0: NK del v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust. Relax.
1: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: V optiki Julius je mesec popustov.
1: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.

0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
0: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Autoškafar.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.
7: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Auto, că s-am vos. Probe ce vito.
1: Ja želim sa srećane, pa upam da si kupite kašnu vilu na morju, pa kašnu Maldive prvošte, pa tko.
2: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto! Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55+.
4: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne verbleš.
4: Changan v Avtohiši Meško.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni teren in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: Paprike na pekač, kozarce na mizo. Čas je za domači ajvar.
1: V zeleni točki je rdeča špic paprika samo 1,70 evra za kilogram. In ko smo že pri dobrih cenah, mlado zelje dobite za samo 79 centov za kilogram.
0: Zelena točka. Lokalno, sveže, dobro.
2: Študirajte doma.
3: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
2: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
3: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
2: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
4: Spet to oblačno vreme.
5: Pri Moni vedno sije.
4: Kje?
5: Solarij Mona. Prešednova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
4: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
6: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
7: Resno? Kaj pa dodelale?
6: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
7: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
12: Radio Maxi.
13: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo od blizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
13: Ničane in 30, 430, 586.
14: Optika Grof.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Radio Maxi.

0: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
1: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
0: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
1: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
2: A imate še vedno stara okna?
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: V Optiki Julius je mesec popustov.
0: V Optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vlade, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
13: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
14: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
10: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.

Nina Pušlar in zlečeno srce, prav lep dober dan, dobro jutro vam želim, Jasna Kolarič v vaši družbi. Zdaj, ali ste še v posteli ali pa ste že takšen nabiti, z polno energije, ne? Uživali bomo skupaj, nedelja je 27. september in res bo srečen in res bo lep dan. Razvajali se bomo s samimi najljubšimi, malo bomo preverili, kaj se še kaj danes dogaja, ne? Jessa in Fanika obvezno prideta v našo družbo, na Miholov sejem se še bomo malo povabili, že je veselo, že so pričeli v Veržeju z ogromno dogajanja. V glavnem, bodite z nami, zdaj pa čim prej skuhajte eno dobro, slastno, dišečo kavico, povabite sosedo na en nedeljski trač ali pa čim prej vzemite goveje kosti za župiko iz zamrzovalnika. Da ne bo prepozno, tri najljubše pa vam ponujem za zraven.

Ker je še jutro, vsaj za večino, ne bomo preveč nažigali, ne nabijali, ampak takole nežno, da vas počasi prebujamo. Zdaj, če imate čas, če se med tem, ko se meso ohlaja in pripravlja, da ga boste obdelali, naj vas povabim na našo spletno stran radiomaxi.si. Veliko zanimivega, čez cel teden smo objavili, tudi na našem Facebooku. Larisa Sreš je bila v petek v naši družbi, preverite, pa seveda kakšen všeček dajte vsem, ki so se potrudili in nam poslali slike teh res lepih aranžmajev, jesenskih aranžmajev. Mogoče pa nam lahko še vi kakšno slikico pošljete. Pa ne pozabite, brezplačen male oglase na naši spletni strani radiomaxi.si. Tukaj je pa Rock'n'Band, Radio Imam, na Radio Maxi ste.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Radio Maxi.

0: Pop dizajni in Severina so bili v naši družbi, mi pa zdaj gremo na tradicionalni Miholov sejem Vržej. Že se vse skupaj pričelo in bo trajalo tam do 5, ampak jaz mislim, da še bo kakšna ura zagotovo potegnila se. Sicer pa letošnja prireditev je še posebej praznična, saj se upada z 300-letnico cerkve svetega Mihaela, 20-letnico rokodelskega centra Duo in pa 20-letnico klekljarske sekcije Murske ribice. Zdaj sejem kot tak prinaša res bogat in pa pester program in sicer rokodelski sejem in kulinarika, pa potem številne stojnice s proizvodi, lokalnimi seveda, tudi domačimi dobrotami. No, kaj pa nas čaka popoldne, več o tem pa župan občine Veržej Drago Legen.
1: 12.30 pa predstavitev projekta Pelekija v Čipki in otvoritev te razstave. Nekako, če lahko rečem, glavno dogajanje se pa prične ob 15. uri in sicer z otroškim folklornim festivalom Mihec Fest, kjer bo nastopalo pa 7 skupin in sicer z približno 160 udeleženci. In na koncu potem od 15.45. ure narodno-zabavni koncert z ansamblom Arsi. Seveda bo ob tem več čas tudi različno drugo dogajanje še. Seveda ne bo manjkala tudi gostinska ponudba gostilne Zorko, celo drugo pestro dogajanje, tako da jaz res vabim vse, ki ljudi, pač, ki nas poslušajo in tudi seveda druge, da se v čim večjem številu udeležijo našega Miholovega sejma v nedeljo skozi cel dan. Pričakujemo lepo vreme, prijetno druženje in seveda vabljeni še enkrat, da nas obiščete.
0: Verjamem, da bo vsem fajn, da se bomo imeli lepo, no pa glede na to, da je v torek Miholovo, ne, sveti Mihael bo praznoval god in mogoče še takole kakšen pregovor za konec septembra. Če ob svetem Mihaelu sneg naletuje, bo zima dolga. Pa če ptice pred Mihaelom ne odletijo, zima ne bo huda. Pa bomo videli, ne? Kakšno bo vreme, ampak jaz vem, da na Radio Maxi imamo same najljubše hite. V to sem 100%. Dejan Vunjak je že tukaj, čist mečken.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. Kakšna pa je napaka pri Jesse in Faniki, kaj sta spet počeli v teh dneh, niti ne upam več vprašati. Kar prisluhnimo sami.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Bej pa daj, zgibli to mrtvo telo malo.
4: Pa daj, no, jaz ne vrem tak na enuk teku hodite. Daj počaki malo. Oj, se pa naj niše ne zalezivle, pomalen se bomo šetale po lepe lotmerke. Daj, ka ti malo razkažem vse naše lepote. Hodi, ka bomo se v toten tjedni malo prošetale skozi park, pa kuje, ka bomo poglednile, pa leko še malo do babjega ložiča gremo. Samo ni vse v ene dnevi, pa če je prenaporno, veš?
3: Ja, pa če si mi pravila, ka ti telko odiš vsak še den. Bej pa to se meni gline zdi dosta, znaš?
4: Pogledni, bistvo je to, kad ti opazivleš malo naravo, kak se spreminja, pa kak lepote skrivle, ne? Po dobrote se tudi najdejo, tak če greš malo okoli, kakšo gobo lahko naberemo, pa tam pri malem parke lahko eno malo jurko pozobljamo, veš? Če letiš kak furja, pa ne opaznih splošno do tih dobrot, joj!
3: Tebe se pa spližo mi šetale, pa te me bar še na kakši špricer malo pelaj.
4: Joj, veš, to pri nas je pa malo večji problem, kak pa sredi mesta najti jurčke.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Rádio Maxi. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe Gen iz Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o dveh vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasidranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nobena od pobud nima večinske podpore. Strožjo opredelitev neutralnosti naj bi zavrnilo okoli 60% volivcev. Tadej Pogačar pa je 4 tedne po hudem padcu na Vuelti znova sedel na kolo, tokrat že na cesti. Po zlomu ključnice in zlomu 7. vratnega vretenca je treniral v okolici svojega doma, družba pa mu je delala zaročenka Urška Žigard. V objavi je ob tem spomnil, da se vsaj za 12 mesecev tudi poslavlja od mavričaste majice svetovnega prvaka.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.

0: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja. Ulej kravice.
5: In.
7: Lačna.
5: Nekje med.
7: A smo že tam.
5: In.
7: Kaj pa če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Radio Maxi.

0: Radio Maxi.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
4: NK del centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
5: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
6: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
5: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez Wi-Fi-ja in brez olepševanja.
6: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Toš, analogno.
5: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
0: Radio Maxi.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
6: Zgermobil, povlašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Queen in Freddie Mercury, I want to break free. V drugi urici našega dopoldanskega nedeljskega druženja smo, uživamo skupaj med samimi najljubšimi in pa seveda danes obeležujemo svetovni dan turizma. Če ste že na odhodu na obisk kakšnega turističnega kraja ali pa le v domači park, uživajte. No, če pa ste že na šporhe dali kuhat govejo juho, pa že panirate tudi domačega pišeka, pol bo pa naše druženje še kar trajalo. Vse tja do 14. takole v govoru, tako čisto ta pravo nedeljsko. Pa še mogoče preverimo, kje se kaj dogaja. Le ostanite z nami čez same najljubše. V naši družbi bodo Emily Sande, Magazin in Kalifornija.
1: Radio Maxi.

In Emily Sande na Radio Max ste. Danes praznujemo Svetovni dan turizma. Letošnja taka osrednja tematika je posvečena digitalni agendi in uporabi umetne inteligence za preoblikovanje turizma. No in kaj se dogaja v našem koncu? Ja, najprej bomo šli na Bukovniško jezero. Zavod za okolje in turizem Dobrovnik med 13. in 16. pripravlja stojnice rokodelcev, pa lokalno ponudbo, degustacije domačih dobrot in še kolo sreče za naše najmlajše. Potem tudi lahko gremo na Goričko, tam bo potekala tudi vse to v znamenju tradicije, organizirani izleti s turističnim vlakcem, med drugim v selo na brezplačen ogled romarske rotunde in pa Lončarsko vas Filovci na dan odprtih vrat. No pa ne pozabite na Miholovsejem v Veržeju, tam se veliko dogaja in če boste se zdaj odpravili, mislim, da boste ujeli tisto najboljše, kar smo že povedali v prejšnji uri. No, same najboljše pa boste ujeli tudi na Radio Maxi. Tri so že tukaj, nadaljevanju.

0: Vestila.
1: Darko, Domjan, ulica Jorgovana in tukaj so že tudi dopoldanska obvestila. Bežite ali ščete bežate? Občinska športna zveza Mravske Toplice vabi vse tekače na 10. prekmurski mali maraton, ki bo potekal v nedeljo 4. oktobra med termami 3000 v Mravskih Toplicah. Prijavite se lahko na tri različne proge: otroški tek štrkcev, rekreativni tek na 5,5 km, moravski tek na 11 ter mali maraton na 21 km. Če pa ne boste bežali, pa se lahko namakate v zdravilni vodi. Otroški tek se prične ob 9.30, ostali pa ob 10.30. Več izveste na www.prekmurskimaraton.com. Prijavite pa se na www.protime.si. Ugodne prijave še do 1. oktobra. Sponzori so občina Mravske Toplice, Terme 3000, Decathlon Murska Sobota, Animus, Radenska, Ahac, Šentjur. Pomerite se na 10. prekmurskem malem maratonu v nedeljo 4. oktobra v Mravskih Toplicah. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385 97 66 00051, torej 00385 97 66 00051. Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko se bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, analiza vitaminskega mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja. Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.

0: Wonderful Life in Black na Radio Maxi, ste jasna, vam delam družbo. Zdaj pa ena dobra kavica, tudi zame, pa en velik fajn sendvič s poliko in papriko vmes. Ja, no, pol pa se ob 12. spet slišimo, pa da mi kam preveč daleč ne pobegnete, same najljubše vam prepuščam za družbo v tem nedeljskem dopoldnevu. Ob 12. pa smo spet skupaj. Maxi.
1: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Paprike na pekač, kozarce na mizo. Čas je za domači ajvar.
1: V zeleni točki je rdeča špic paprika samo 1,70 evra za kilogram. In ko smo že pri dobrih cenah, mlado zelje dobite za samo 79 centov za kilogram.
0: Zelena točka. Lokalno, sveže, dobro.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
7: Vse vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
10: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
10: Regivo Radenci.
12: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

Brian Adams, Cloud Number 9, same najljubše nas čaka v nadaljevanju. Lep dober dan vam želim, jasna sem z vami to nedeljo. Vse imate fajn, uživamo, ste za obloženo mizo pri kosilu, potem vam želim dober tek. Do 4 oziroma do 14, tako moram reči, se bomo družili, kakšno rekli, vaše kam povabili in si vmes tudi zapeli. Zdaj, če boste zaplesali, pol pa takli tak ni lepšega, ne? Najprej pa preizkusimo glasilke z Bruno Marsom, Count on me.

0: Obvestila.
1: Me bo še ljubila Marko Vozel in mojstri, mi smo pa že pri opoldanskih obvestilih. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas v sodelovanju z Lions klubom Ljutomer vabijo na predstavitev nove pesniške zbirke Nuše Ilovar. Naslovilo jo je Notranji horizont. Avtorica je knjigo tudi sama ilustrirala. Predstavitev bo v torek 6. oktobra v prostorih muzeja splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Recital iz pesniške zbirke bosta brali Anica Ilovar in Vlasta Dolinšek. Simona Kropec pa bo večer popestrila s petjem. Vabljeni v torek 6. oktobra ob 18. Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo. Spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, potem tudi analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja. Veselijo se vašega obiska in druženja. Le 10 kilometrov od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385976600051. Torej 00385976600051.

0: NK del v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
3: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
2: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
3: Za bogat To je sen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
7: Radio Maxi.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You na Radio Max. Ste tudi Jessa in Fanika v tem nedeljskem popoldnevu v naši družbi. Pa ne, da sta stare, ne? Pa ne, da je z njima kaj narobe, ampak časi sta pa res pozabljivi. Ne verjamete? Pa dajte, no, prisluhnite.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Če ješ, Jessa, kaj je pri tebi of moj unej? Znaš, tisti unej za unejate.
4: Koga? Kaj?
3: Be pa znaš, tisto, ko sve ovikrat odle, koma sve že odile? Kovo mi no, kaknja mi že ime?
4: A ja, ja, se ven. Kje je že doma? Čakaj, kje je že jegova? Kje je delala unapred?
3: Ne, una je ne odla v službo, na kmetiji je bila.
4: Čakaj, kje razaj? Una ali sestra?
3: A ve pa znaš, ko ne ven. Zadnje čase tak pozabljan, še je nekaj povedate, pa se sploh ne spomnen.
4: Či, jaz pa moram potrkati. Počakaj, grem odpret, ko vidim, ker je prišel, pa ti te pol povem.
1: Fanika in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Miha Balažiči in Kometi s svojo Nino. No, v petek pa je bila v naši družbi še ena taka res zanimiva pomurska oziroma kar prekmurska punca, pevka, in z Natašo sta predstavili najnovejšo skladbo. Deček tega, kaj vse sta se pogovarjali, pa lahko prisluhnemo kar zdaj. In če ste prikusilo, vam želim dober tek.
1: Pozdravljena, Larisa.
2: Lep pozdrav sem poslušalcem Radija Maxi.
1: Ampak nisi sama, ne? S tabo je tudi brat.
2: Tako, ja, z mano je samo. Samo. Se večkrat odpravi z mano in tudi danes je tukaj.
1: No, super, fajn. Larisa, poletje se je končalo, ne? Veliko smo videli, ko objavljate, veliko nastopov je bilo, eno pravo poletje je za vami, ne, se mi zdi.
2: Ja, res je, poletje se bliža oziroma se že kar približalo koncu, prvi jesenski dan je bil včeraj, če se ne motim, tak da poletje je bilo zelo pestro in zelo, zelo lepo za nas. Ogromno smo nastopali na raznih veselicah, porokah, privat zabavah, tak da veliko smo bili skupaj, skupaj z mojo skupino Avantura, veliko časa, vse vikende smo v bistvu preživeli skupaj. No, nekaj smo si pa vzeli tudi odmora, kakšen teden počitka, da smo napolnili baterije in novo energijo, da smo zdaj spet pripravili za novo sezono, za jesen, zimo, vse kar prinaša.
1: Ki bo tudi burna, ne? Zdaj bo spet zaključki, pa vse to. Imate že kaj?
2: Ja, seveda.
1: Pogojeno.
2: Ja, december je spet za nas pravem božičnem duhu. Igramo namreč zaključke v festivalni dvorani v Mariboru. Tam smo zdaj že kar nekaj let, tradicionalno, in tam se res imamo vedno super, tak da nekaj nastopov nas pa čaka še zunaj tega, tak da se zelo veselim. December bo lep, jaz tudi obožujem božič, tak da to vse z enim potem gre in je super.
1: Krasno, lepo. No, ste pa tudi snemali kakšno novo pesem, ne, čez poletje, tudi video spot posneli.
2: Ja, ena čist poletna pesem je šla na začetku poletja, meseca junija. Pesem ima naslov Naj naju odnese, napisal jo je moj brat Samo. Pesem je sicer bila že kar nekaj časa v predalu, je čakala. Midva sva takrat posnela en demo posnetek, že preden sem jaz v bistvu sploh začela ustvarjati glasbo, in sva rekla, pustiva jo v predalu, ko bo čas za njo, in potem se nam zdelo to poletje idealno, da ta pesem izide. Posneli smo tudi zelo zanimiv videospot, posneli smo ga v mestu Rovinj na Hrvaškem. Mesto Rovinj sem jaz sama tudi prej že večkrat obiskala in mi je bil res lepo mesto, tako filmsko, in smo se potem odpravili tja, posneli videospot in sedaj ga bodo tudi poslušalci slišali.
1: Kdo se pa odloča, kje videospote snemate?
2: Pa v bistvu pri vseh teh odločitvah nekako sodelujeva za Samotom skupaj, ampak ravno za ta, recimo, je pa bila to moja ideja za Rovinj, malo sem raziskovala, katera mesta, seveda to mogoče v bližini, kakšna, ne vem, Španija, Grčija, to mogoče kdaj v prihodnosti, ne? Tako da sem potem se spomnila na mesto Rovinj, tudi za najnim snemalcem, Jakatom, s katerim skupaj ustvarjamo, smo se pogovorili, tudi sam rekel, da to res lepo mesto, da bo zihar nekaj krasnih kotičkov za posneti kadre, tako da smo se odpravili tja.
1: Zdaj pa preden slišimo to pesmico, sem pripravila, ne, naj jo odnese. Kdo pri vas večino besedil piše? Je to Samo?
2: Ja, to je res Samo. Ustvarjamo v bistvu skupaj, ampak če bi pogledali, prekalkulirali, bi videli, da je večino pesmi ustvaril Samo. Res mu dobro gre, vse pesmi, ki mi jih predstavi, so mi dejansko všeč.
1: Ne, še nisi zavrnila.
2: Ne, do zdaj ne.
1: Samo, dobro ti gre.
2: Malo sem mogla premisliti, ne, nisem. Jaz spet nekaj takih pesmi, ki še čakajo v predalu, ki še zdaj čutim, da ni mogoče ta čas, pa si jih želim enkrat prihodnosti izdati, ampak ja, dejansko so mi njegove pesmi precej všeč.
1: Super, dobro. Potem pa gremo zdaj poslušati Naj naju odnese.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: 24.490 evrov za velik SUV.
2: Changan CS 55+.
1: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne vrvleš.
1: Changan v avtohiši Meško.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim starim ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

Matthew Wilder, Break My Stride na Radio Max ste. V nadaljevanju bomo prisluhnili tudi kmetijskim nasvetom. No pa še kakšno najljubšo od tu in tam vam bomo zaupali, pa še potem kakšno obvestilo, da ne bo samo glasba. V redu? Jaz mislim, da se imamo fajn, če ste še pri kosilu, vam želim dober tek. Če pa že praznujete svetovni dan turizma, bravo, danes si oglejte kaj lepega, kaj ti vreme kar kliče, da se sprehodimo po kakšni kulturni in pa turistični znamenitosti. Tukaj so pa Peter Grašo in Eros Ramazzotti.

0: Peter Grašo ni mrtvo sreče, zdaj pa v nadaljevanju prihaja Mirjana Lipa iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. In kaj več nam bo predstavila o pomoči, če na vaši kmetiji pride do česa hujšega. Ja, tudi to se dogaja in tudi na to moramo biti pozorni in tudi na to moramo biti pripravljeni. Lepo pozdravljeni, Mirjana, in kar izvolite.
1: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci. Danes bomo povedali nekaj o finančni pomoči za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, in sicer zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu v primeru nastanka škode zaradi požara in strele ter v primeru škodnega dogodka ob smrti, invalidnosti in nezmožnosti za delo. Najprej bomo povedali nekaj o uveljavljanju pomoči za nadomestilo škode zaradi požara in strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2026. Za pridobitev te pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo, na dan oddaje vloge mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev, v koledarskem letu oddaje vloge na ukrep mora oddati zbirno vlogo, če vlogo na razpis oddaja kmetijsko gospodarstvo, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strela. Vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo je izdala zavarovalnica. Minimalna ocenjena škoda, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5000 evrov. Objekt, na katerem je škoda nastala, ob nastanku škodnega dogodka bil namenjen pridelavi kmetijske proizvodnje. Vloge na ta javni razpis je potrebno vložiti elektronsko preko spletne strani e-kmetija. Vloge se oddajajo v času od 7. avgusta do 2. novembra do 15. ure. Potem imamo še tu finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2026. Predmet te podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka, ki je prizadel nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo. Za pridobitev te pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje. Vlagatelj lahko na ta javni razpis vloži samo eno vlogo, mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa, na obrazcih, ki so sestavni deli razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev, oddati mora zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge na javni razpis. Škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti. Pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064 in 065 določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po zakonu o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na dan izdaje odločbe o priznanju pravice do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katerega uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa. Škodni dogodek, ki je predmet tega razpisa, je lahko nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum izdaje začasne odločbe o nezmožnosti za delo, kjer je razviden izreka odločbe o začasni nezmožnosti za delo. Dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ne sme presegati višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe v odmeri dohodnina. Višina nepovratnih sredstev za primer smrti ali ugotovljene kategorije invalidnosti znaša 3000 evrov v primeru smrti, potem 3000 evrov v primeru prve kategorije invalidnosti in pa 2200 evrov v primeru druge kategorije invalidnosti. V primeru nezmožnosti za delo višina nepovratnih sredstev znaša 0,50 evra na uro za število priznanih ur za nezmožnost za delo za obdobje določenih v zdravniških potrdilih z upravičeno zadržanostjo od dela in pa odločbe o ugotovitvi za začasne nezmožnosti za delo. Samo nepovratna sredstva se lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati od najmanj 6 mesecev do najdlje 12 mesecev. Vloge na ta javni razpis se oddajajo prav tako elektronsko in pa se oddajajo v času od 7. avgusta do 2. novembra 2026. Za vse podrobnejše informacije o finančnih pomočeh se obrnite na svojega terenskega kmetijskega svetovalca.
2: To je radio.

0: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
1: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
0: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
1: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Radio Maxi.

Maruša Derenda svojo Energy. Če danes praznujete kakšen lep rojstni dan, vam želim vse najboljše. Ja, veliko slavljencev je danes na okrog in res čestitamo čisto vsakemu. Ja, na današnji dan pa je bil kar nekaj let nazaj rojen tudi kultni ameriški rock pevec in igralec, žal že pokojen 3-4 leta. In to je Meat Loaf, seveda si bomo privoščili njegovo enkratno. Jaj, če se le spomnim, kako smo se včasih stiskavali na to pesem. No, pa seveda želim, da boste v nadaljevanju še prisluhnili tudi našim obvestilom, potem pa uživali med samimi najljubšimi. Pa potem v nadaljevanju tudi Jole in Luka Bassi, pa Malibuji, dobri stari časi.

0: obvestila.
1: Jole in Luka Basi, nisem ja od jučer in še nekaj popoldanskih obvestil. Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka ter sladkorja v krvi, pa analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa, ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja. Veselijo se vašega obiska in druženja z vami. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro, ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385976 00051. Torej 00385976 00051.

In Malibuji, dobri stari časi, takole, dragi naši, drage naše, sami najboljši hiti ostajajo z vami v nedeljskem popodnevu. Če ste se že odpravili kam na lepše, uživajte, če pa takole lepo doma ležite, pa uživate, naj vam paše, zakaj pa ne. Jutri ob 7 vas pozdravi spet Nataša, prisluhnite nam, veliko zanimivega pripravljamo. In še preden se boste odpravili takole na lepše, pa preverite tudi našo spletno stran, pa tudi naš Facebook, veliko, veliko zanimivega. V glavnem nadaljevanju Nino De Angelo in Žan Serčič, pusti mi spomin. Upam, da smo vam tudi mi danes pustili kak lep spomin. Jasna se poslavlja. Čau, čau.

0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri Globokem na Gorenjskem so uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave, ki so jo delavci našli med deli v strugi Save. Strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva so vžigalnik odstranili v dobrih 30 minutah, bombo pa odpeljali v začasno skladišče. Zaradi intervencije so zjutraj evakuirali območje v neposredni bližini in zaprli promet. Bomba je bila sicer v razmeroma dobrem stanju, zato je odstranjevanje potekalo hitreje od pričakovanj. Silovito neurje je zajelo severovzhod ZDA in zahtevalo najmanj eno življenje. V zvezni državi New York je močan veter podaril drevo, pri tem pa je umrl moški. Brez elektrike je ostalo skoraj 80 tisoč odjemalcev v več zveznih državah. Oblasti opozarjajo tudi na poplave in nevarne razmere na cestah. Na Long Islandu med drugim pričakujejo obsežne padavine, ob obali pa bi lahko valovi dosegli kar 6 metrov. Papež Leon pa je francoske škofe pozval, naj v boju proti spolnim zlorabam v katoliški cerkvi ne popuščajo. Med obiskom Lourdes je poudaril, da je treba tej temi nameniti največjo možno pozornost. Srečal pa naj bi se tudi 7 žrtvami zlorab. Razsežnosti problema v Franciji so ogromne. Preiskava iz leta 2021 je ocenila, da je bilo v 7 desetletjih med žrtvami duhovnikov in drugih članov cerkve približno 330 tisoč mladoletnih.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.

0: 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: Relax.
3: Buh, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
1: Veš, če se še Ljutomer ni imel?
4: Morja?
1: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
4: Solarija?
1: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
4: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čaka.

0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nov val ruskih napadov na Ukrajino je terjal najmanj 5 življenj. Ruske sile so napadle več delov države, tudi prestolnico Kijev. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili med drugim v regiji Zaporožje ubiti 3 ljudje, v napadu z droni na Kijev pa še vsaj ena oseba, več je ranjenih. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Odese. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile zavzele še eno obmejno vas v regiji Harkov. Izrael je za mesec dni zamaknil pomemben korak pri širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Državna tožilka je rok za ponudbe za gradnjo okoli 1200 novih domov v okviru spornega projekta prestavila na čas po oktobrskih volitvah, da razpis ne bi postal del predvolilne kampanje. Projekt je mednarodno zelo sporen, saj leži na strateškem območju med vzhodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom. Kritiki opozarjajo, da bi dodatno razdelil palestinsko ozemlje in otežil oblikovanje prihodnje palestinske države. Na Bledu pa je bilo po noči predvsem manj mirno, kot bi pričakovali. Okoli 2 zjutraj se je na cesti Svobode sprlo in na to steplo več ljudi. Ko je na kraj prispelo več policijskih patrulj, pa je bilo pretepa že konec. Nekateri udeleženci so izginili. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana in so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. Policisti zdaj ugotavljajo, kdo vse je sodeloval v pretepu in primer preiskujejo tudi zaradi suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Italk. Radio Maxi.

Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
7: Kako velike?
6: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
8: Vse vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, desna vožnja lahko spremeni načrte.
9: Radio Maxi. Radio Maxi.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar.
4: A imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Radio Maxi.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi.

0: Rádio Maxi. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V GEN-I so se odzvali na poročila o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi suma korupcije. Podarjajo, da imajo do korupcije in vseh nezakonitih ravnanj ničelno toleranco ter da bodo nemudoma preverili okoliščine primera. Če jih bodo k sodelovanju pozvali preiskovalci in bodo predali vse potrebne informacije in dokumentacijo. Uprava GEN-I se bo zaradi primera danes sestala tudi na izredni seji ter odločala o nadaljnih ukrepih za zaščito družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. V Romuniji naj bi torej pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari pa so se odločili, da želijo ohraniti neutralnost, a je ne želijo dodatno zakleniti v ustavo. Po prvih projekcijah je kar 71% volivcev zavrnilo predlog za njeno strožjo opredelitev. Pobuda bi med drugim Švici prepovedala vstop v vojaška zavezništva, kot je NATO, razen če bi bila država napadena. Še pomembnejša sprememba bi zadevala sankcije. Švica jih proti državam v vojni ne bi smela več uvajati sama, temveč le, če bi jih sprejeli Združeni narodi.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.

0: NK del centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
2: Resno? Kaj pa dodelale?
1: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
2: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55+.
4: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne vrvleš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še drag kanta vzvinkla.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
11: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
11: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
11: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
11: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
11: Ničana in 30, 430, 586.
12: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po korupcijski aferi v Romuniji minister Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in vseh njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Poziv sledi pridržanju direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki mu romunski preiskovalci očitajo, da je pri energetskem projektu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Vrtovec pričakuje hitro razjasnitev sumov in poudarja, da javnost od družb v državni lasti upravičeno pričakuje letno poslovanje. Zagrebu jutri grozi prometna polomija. Zaposleni v mestnem javnem prevozu in zagrebškem holdingu napovedujejo stavko, zato bi lahko hrvaška prestolnica ostala brez javnega prevoza in dela komunalnih storitev. Pogajanja s sindikati so propadla, dogovora pa ni niti o tem, katere nujne službe bodo med stavko vendarle delovale. Deložacija 87-letnice, ki je morala po kar 70-ih letih zapustiti svoj dom, pa je v Madridu sprožila množične proteste. Včeraj je na ulice odšlo okoli 25 tisoč ljudi, danes pa je več 100 protestnikov na osrednjem trgu Puerta del Sol postavilo približno 100 šotorov. Zahtevajo boljšo zaščito najemnikov in napovedujejo, da bodo tam ostali, dokler se stanovanjska politika ne spremeni. Policisti so pri deložaciji 87-letne ženske razbili vrata in jo iz stanovanja odnesli na nosilih. Zaradi izčrpanosti je nato pristala v bolnišnici. Primer odmeva tudi zato, ker je najemnica redno plačevala najemnino in bi s pomočjo lahko plačala tudi novo, sicer astronomsko visoko zahtevano najemnino. Toda na koncu novi lastnik ni pristal niti na to.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.

0: Promet na Radiu Maxi. Nici 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
3: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Pisk, klik, online, algoritm, kripto.
1: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
0: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
1: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
0: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Rusi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Radio Maxi.

0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Radio Maxi.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.

0: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
1: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Veš, česa še Ljutomer ni imel?
8: Morja?
7: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
8: Solarija?
7: Ja, Solari Mona, na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
8: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Radio Maxi.

0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
1: Na voljo vse za trgatev. Od škarij, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
0: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
1: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
0: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
0: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
0: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
4: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
3: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
4: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistri. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Radio Maxi.

0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

0: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
1: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
0: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
1: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
2: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
3: Opa, kam pa gremo?
2: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
3: Wow, čuje se romantično.
2: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
3: Super, komaj čakam.
4: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In?
7: Lačna.
8: Nekje med.
7: A smo že tam.
8: In?
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
0: Radio Maxi.

0: NK del v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
2: Dovolj? Tadej to už pravi, čas je za analogno.
1: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez Wi-Fi-ja in brez olepševanja.
2: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej toš, analogno.
1: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Radio Maxi. Radio Maxi.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi.